kore ho i o ho ke o mea o pu rose i honi kaurana he mili mili ho i no ka malahini na malahini ho i o ho i ka maina au i wana ho i a ho i a kupa i a nei i hono ka imi ka ano i a kau i ka luna na molo kama noho noho oi i ka o ho i ka lau o ki pai e ho api.